0: Your source for Orthodox books, podcasts, videos, and more. We are Ancient Faith Ministries.
1: Amin. Me gjithë që zbritën e varru I pavdekshëm, porozove fuqinë e ferrit dhe u ngjalli si mundës o Krisht Perëndi, duke u thënë grave miroprurse, gëzohuni, dhe apostujve të tu dhurove paqen, ti që

diellin para diellit, që perëndoi një herë në varr, duke munguar që me natë vanta kërkonin si ditë vajzat miroprurse dhe I thërrisnin njëra tjetrës. Eja një omikesha ata lye me aroma trupin jetëprurës të varrosur, trupin e shtrirë në varr që ngjall Adamin fajtor. Eni shpejtoni si magët, ti falemi dhe ti blatojmë myrra për durata, jo të pushtjellurit ndëshpërgji, por në prokofe, dhe le të qajme të thresim

Të dielën e shenjtë të Pashkës së Madhe, premtojmë vetë ngjalljen e të prurse të Zotit dhe Perëndis dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Krishti zbriti kundër ferrit vetëm, unë gjithë si mori shumë plaçka mungje. E ati është lavdia dhe fuqia në jetë të jetëve. Amin. Ne që pam gjalljen e Krishtit, leti falim të shenjtit Zotit Isu Krisht, të vetmi të pamëkatshëm. Kryqit tënë po i falim e u Krisht, dhe në gjalljen tënë të shenjt po himnojmë dhe lavdërojmë. Se ti e Perëndia ynë, veç te nuk njohim tjetër, emrin tënë përmendim. Eja një gjithë besimtarët i falim i gjalljes së shenjt të Krishtit, se ja tek erdi me anë e kryqit gëzim në të rëbotën, duke bekuar kur të herë Zotin, himnojmë në gjallin e ti, se duke duruar kryqin për ne, me vdekje, vdekjen e zhdukut. Kur ungrit Jesui prej varrit si që para tha, na dha jetën amëshuar dhe për dëllimin e matë.